0: tonto sen ni kwang chim ti de nyu. Zhang wo me ba. Ge chi bo lu ya ma ba. A. Ti wo ne xian na yor da. Mi meng gu ji ge ngu ya ji, kim chi dong ne yor da.
1: A, si de ma sta. Ge chi bo lu ya me. A.
0: Ting ran chu bu yi me ne xin gu yu. Tang tang an zu jiao bu ji. Da ge zhe din de chi jiao ma ji.
1: 准确切合啥切合谁我让你给胡大切干部店不素名呢姐妈店店查住谁姐能啊姐了我三毛都能给这球嘞有没三毛都能给要买的你也让说姐能啊没事说起去让我这得可对呀吧去做古吧
0: 当过去是过不去呗。他的鞋子刚洗不去是啥？他脚子脏的，刚没洗两米多。他脚子没吃点啥着？脚子脏大切，就是你那右边的你们那边我领个的，辛苦一呗。
1: 哦。
0: 他脚子脏的。

kora chung zhe gu, me suen dian zha chen gu. Jik, lem yu ge cong gan ha kora chung zhe gu le zu ge, me suen dian zha la tong nan xie gu. Taman tian me shu la, me pi jo xie me shu, ni. Sok tar zhu lan ta, dian zha tuan gu xip zhen nye sara yin jo xie gu xin. Ti zi me yun chung zhe, kan zhim lem yu da da ta, me suen dup tuan gyang zha. Ti jin, se yung gu yi le tuan me de, ni zhi wo, yang ta wa ta, yung yu ro. Kurim debu je yi guan de, kan zhim ta, rang yub xie gu. Sum, me suen zhe gu ta, sok tar zhi xie jo sara yin jo xie gu xin. Ti zi me yun chung zhe, yang ta be gu de, 这些啤酒鞋的店长给送用鞋子。

0: ngare sebi. Jo hebo kone baba jistile shugni.
1: Karina. Moyo gondo to. Jije chini chedure. Yana makan chedure. Jije shue la ge jala. Moyo kasu te mengye go chue mso. Rangge thana mang mang ni jile to si dan se. Ting wen rangge mang mang su su jung mu chung chul zi go ba be. Rangge ting wen chebe de zu mang yin zu be.
2: Ni rang da mang mang go go dan se. Tumasa.
1: Rangge se se chi wu. Xian dan ge zai ju qin dui mu du.
2: Zhe xie jie jie guo mei la. Kiran zui, san ji ge qian mo guo. Meng meng lang a xin su le bu.
1: Rang tun da, ye meng meng xie mei. Kan yi si ne ran mi ding zhe xin ba, meng meng xie jun dui mu du. Ji de ni men de lin ne qie. Ge ni pa la. 这我看也是面。
2: 哼，提这钱当用不着。

kubay sokbo ngay ne. Mienbay dongbyo yega dinso, cha cha yue ru. Dikyo nama do yi cimbyan jibu nyeba kakpoji. Yangsa tebyo yega chamyo gangtu. Gangla rindu gyang ne, yesibdu deo tupju zunlin che ne, mingdun ki jibu nyubtab che de, dimzhu ca cuibu che. Tengju, gudi ma lo par, jibu tu xin. Tedar yami yomien go ne, yezi xin ne, xianxik par du jibu yi cimba xin la ru. Nensa che mang lo le. Tumju diri ni, lo kakbo yueba xin tu. Kyo yang ni, gyur pik bi tang, ngar sang sang ge chowa kang xin, zide che wa yume go la, ngan cho xie kakbo kyo ru. Wenjia, tete lue lue ki se rui dang ti, nying kang bu se na, si ne chui ba jia tu ba du. Ri sui tu lu bor tu, mu bu tu bu chi yo. Tom ju ki xim se te da, ma pyo yun zhun bu ka chi ki, hap zhuo che bar yong yu. Ta ni, wang xi ca wei se chong gen ting zu, 俄乌的家伙出。这卡奇基，真不枉有几真心的得克松。

0: Tiri nak de rijo joyi. Bala nyusha. Cheza nyesa ba. Ta cha jo samchu. Kirange gongpush nani ngujbe.
1: Bala nyu yuno. Kanjas chene. Palo wo shigri.
0: Kela. Nga sinje se shwe di. Tante de dri chunga. Sarbi chebe kakse tuyul sonsa. Nga chemi na. Lege nyurse la gyun ye bursangbi. Tandu do sui tuan zhuo yu sa, lai gha shu gin ti shi la. Tandu, sub me me gu ya lek di. Gak se tu li sa, nga qing bi yi na gyun qi rsang bi. Che zan nye sa ba, ki rang ge zui li na ni ngu shi bi.
1: Di zhu chung e zi shi rang sim zhe qiong ma ri, chu zhang zhang la da, wen zhu gu ni yu ri. Tandu, sub me me gu ya di, tuan qi zhi di.
0: 当中央的毛主席被归党不利了，中央某委给老七归这里。老对不起，你女婿抗议对接最冷血着。给了头前呢？
1: 哟呵，你村民在说啥？听什么枪嘛哩？怕落去，怕了打个酒。唐多，你这边让巴拉辞职去啊？
0: 给了，头点呢？俺村里说呢，你来帮我们姐姐退休金没得给，可着急。
1: 用啊！Just go.

0: ngaya yo na ti rbe
1: yue yao shu dai de da shang ga shang yo ba
0: jan la da ge ga yo bi
1: ma la da zhe ya ce san ka le ya ti nie tu lo ma shi bi
0: yao che de da Si, cuma lagi itu. Macam dah?
1: Kacinya ba?
0: Macam dah cie?
1: Tos gua.
0: Cuma itu. Cepat sahaja.
1: Ni lama mu, cepat sebi.
0: Kau tu macam dah cie?
1: Tiri tiri be.
0: 嗯嗯，搞起来。

0: Tum cheba changma top chungwe simshu rebdo pesu. Leji nyamnyo la chokdom che ne mi tewe mawa namchang di na shukdo gyu zunin cheji yinshi sungpashi.
1: Jing ne si jen yinba tang, ni ne sem nang gato chenpo chung, pi chungge sato chaga yang top chung. Le chin che su chungge chego tiri nang, hu chungji shuk ne, chome su chungji tabin ngarwe yakto yakze yongyur rewe jangshi yu.
0: Dojo ta ordu jindur yang go tsu xin, ordu jindur na lase jinshu ba jambe ta, jindu ki ang tangbu ta nipa lang yu ba ta. Dojo jindur na nilchu jinshu ba tsiri nurbu jize yama sumja ngabchu kya tumne ang tangbu lang yu.
2: Gu rang jiong jiong lizan jinshu, xie to jama sumja ngabchu kya ne ang tangbu tao xiong se, se na la gatsa jimbo cha, gali yu tsu.
3: Ta tari kurdo ki di na la, ta ngara angi nipa raso se, zhan jo kasgane yore, Andinane ale ni wudu ngi de stu me da ga zo shi da ju sim na li ya ngam da sa ru chung la an le chin je yang de na shu tu be ne zo de mus na yes
0: chung ju pin sum ji jin dur ji ji be mi chi tong ap ye te dur na fa se ji ju bu ni ma sen ju ji ga ma xi da ga zhe dun cha ye dun ge tuo ne ang tang de lang ye ge ba ta be mi ji mi xi ge ta mi ge te dur na ji ju bu cui nu shu yu ge dun ne jin dur za cha bu qie ta la Tsirin namgye ta tsirin juyo gargi ka sosur mi shi ge jeba ta pyo mi namzang ya ang tangbo lang yu ba ta. Lopsu yuga ge jenshu ba li zung hao ta. Nekju jenshu ba tsirin yang zung ki ka sosur mi ge jeba ta pyo mi namzang ya ang tangbo lang yu ba shi. Jeba mi chikdong abja ya ang tangbo wa nima san ju ki. Nge kanyi jeba mi ngadong ge jendur na ang nipa lang ba yi. Jong yong ki lu zhe jenzo na shukdin tangbo ro ser ki dama jik ta ngu ki dama jik lin tu bara hajang gabu chung shi sung ba shi. Pyomi ki mi shibja ya ang tangbo wa tsirin juyo gara ki, tatin ki jindur na ang tangbo toba ra hajang gabu chung. Jindur ma jie kong, jiongdara cheba chosu su ching ma song. Jema tibay mangwe, jindur na ang shuk tubri chi ji yue ji song bashi. Gibay mi shibja ya ang tangbo wa tsirin nam jie ki, jiong yong ki lu zhe jindzo to ang tangbo toba ra gazor chenpo chung. Lo shi jie ki jindur na yang gyar chuk yu yin. Mi gyar ki chubze zang ma se, jiong yong ki chung yu pin sum cha xa peke chenpo zho we mun dun shuk yu yin si song bashi. Gibe mi jaya ang tangbo li zong hao yi, jindur qi du, yukshar kang yu lu ju le, xin kang yang chen mi zhong, ang tangbo lin tu bar gaba chung xie song bashi. Jialib namzang yi tadur to jinshu ba cun nu shu yu gui pen bi, jialib di kukib zibu xik dang zha ne, pur di jindu za cha gu qie yu bashi. Tara qiam du lu ziba chile gen zhen ki, gibe cok zhong ka ang tangbo ta, la se lu ziba yuan qin ki, pyo mi cok zhong ki ang tangbo lang yu bashi. Pyo mi cok zhong ka ang tangbo wa yuan qin ki, jindu za cha gu du. Lhasa rukaagi cheedu sirgi tamajik lin tubara gabuchung, mutu jiongdara cheene jime jindur kaana shukyu yinxie songbashi.
4: Shangkyung jiongge luze jenso gabchu shiba ta, mirige suikyun luze jenso gabchu be jindur chwe. Tingdu luze ki nyurce tang dupshu muyue la, mirige suikyun luze ki nyam tang dingshu gyang muyue. Luze pa mangbu gagile chwe di, tingdu tang suikyun ki luze jindur chonyi gen na shunye, jenso ge ngoca demgyu mangta si lin iba shi.
0: Tading jindur chwe, lu zeba mangbu tingdu ta su jun cho nige lu ze jindur na shungne, jenra minra wenda rengi ki jindang kandin wam yubshi. Ningzhi tumi ruga ki ranglu nish zanyi le lebe norbu wangdu ni lan cho polo ta mudi polo jindur ka ni na shungyu. Koba ni hube lobjin si ki lan cho polo ruga ki rumi yinxing. Tading jong yong ki lu ze jindzo to shukding tangbu yina ya, lan cho polo ta mudi polo jindur namzang ni na mingdo kwe yubshi. Nobu wangdu ji, jiong yong ji lu zhe zhen zho na shuk ting tangbu yin, yu qi wei lan qiu polo ta, jiak ting tangbu yin bei mudi polo zhen duru ka ni na shuk ji chungwa ti ni, mi xie ji nyam yong shik yin xie sung shi. Ting du ji, lan qiu polo ni, mi ger ji polo jiak zhe zhur sung to, pen zui xiong di qi gui ba shik yin ba ta, mudi polo ni, pen zui war ji xiong di ta, zhe le na gap to juan tang duan qi zhong la ra le bei, su jun ji mang sui nam zhang shik yin. Rindu namchang chi zhe ni na shu gu ti, polo gyak zhe min zhou ni la, qiang chubu gu ba ma se, su xie yang hajang tangbu si gu yi yu. Mudi polo rindu na shu gu yu, nubu wang du ki, su yun miri lak zhe namchang ki yi wang chok shu la yunga tewe sabdu qin yu ba shi. Nubu wang du ki, rindu namchang di ni war heba qinbu yu, lan chu polo ro mi ger ki lak zhe khe che zham yu ba ta, mudi polo ro pen zun war ki xuan di tewe khe che wa yue ji song ba shi. Mudi polo ting tangbu tongdu miri su yun lu zhe ti, mi xe ki yi wang chok shu ki nubu wang du ki lok gu yu. Lu zhe la ga xin chi wei kong ki nye gor ki na zu jik bai chui, mudi polo ngo zhu so che di, xun lu tibai mang wei miri su yun lu zhe nam zhang ti nang shu gyuro lu gu che xin yu ba shi. 노보 왕도기 모디 보로 모투 겸데 미리 수준 류제티 슈누 대외 망외 시수 주주 인시 송버시 대당 투종 딩투타 수준 초니 기제네 토 북두 리니 치겐 제수 대동 나리 투미 쪽베 류제바 시림기 류제 기겐 땡진 타게 양유 대가 지레기 다빈 종더 진용외 콩 로망베지 갸르투 제네 토로네 다빈 타 비준 남장이 기든도르 나슈디 슌두기 가조티 갸르투 투니르 체유 Denzin Targeti, Nidong Chubdun Loro, Luze Lobje Dabin Ruga Nashubuni, Lobjin Tunji, Lago Chengu Majung, Tadin Jendu Nashuki Chungwe, Hajang Gabu Chung Shi Sumashi. Zenjen Dabini, Chile di Yojel Dingu Bata, Bishuni, Misosu Lazorta, Lozer Dingu, Namjang Dini, Nama Minjaya, Lazete, Jezung Chimbu Yue, Dapin Be Munshir Dinde, Denzin Targeti, Biju Jendu La Kangyo Kom Yubashi. Jindulu chaji chaji, gongi korchaga tuzu jende, lazara jikdui jongdara chebata, jindulu jiela, yang lakze shimju chebe, jindulu namchang nigara yargye chungyu. Denzi targye di da pimbara cedien ki pinze si yubata, di cedang denbara zhumadumna gajang topo regime. Pinze di bishu to jiega bianla pokshu kyang yadu zhugi duu jie songbishi. Shirimji luze lopsu le dionte denzi targye di gyunzin ki genji chadu kurwa ta, gyunden lopji chu kongi dabin gajo tsukchung jizu ta, jeden lopzen zu di su gyun ki dabin rinne gyundu kyabde tang yubashi. Jere to bedab cheba pu, kongi tadung jendur de kogabsu songne, su gyun luze lopze na kyabde ta, shirimdu cawa tsuba che di miri luze mirabne mirab para tarbi donggiro ramde chishin yu. Denzi Tajeji, Tingdi, Jindur Chanle, Lobzhar Loji, Da Pimbe, Miri Suijun Rinneti, Lobzhar Nang Tarbi Dongju Ta, Nidong Sumju Loro, Mutu, Da Bin Ta, Biju Jindur Nang Shuk Tube, Rewa Yueji Sumbashi.
5: Nishie Kong, Nidong Ni Sechu Lu, Pui Rangkyong Jongsu, Shige Chewe, Lo Chebe, Tungin Ki Dumdu Nangchong, Hansar Chehubri. Nangchong Nang, Lopur Tu Tungbe, Rengchong Nui Ziginbe, Shige Chewe, Lo Chebe, Ni Sui Tungbe, Ngun Tsu Sui Di. Kuikong chui hui lukshu rogyol sogi nangchong nangtun ka jubdun gui zhichie ne. Rangchong ki lukshu kodun tan gen song ti xin dabdun to tam nubu jie le. Chao hyo ne xipsi che xubri. Zhongdan wui ki gyunle wu yun, rangchong chong ki gyunle zhuxi xuanba dinbe. Rika ki goksun tan kade le tun le tamzi nenba che to. Lokong jubzu likchui che gyoksu dang ne. Lokche din jang nian su to tam chi xiu che ru dang di. Dabdun ngunju ma la tuigu cang tu dang ne. Mutu dabdun nubu to ru dang gui si nian song nang rin. Gekab nukyu ju lukshu dianjia dadom si genkul lukun zohu sa yungwe su dajong zubchi nangri.
6: Chizi ni shu jinin kingla chu, zhunggui pungdu, nye zuibe nyamsa, nga juen ar bie pungchi jibe nye doni sezhu lu, zhong yung ge le subye damxie zhendu ki tadur lhasa nye iwe shi. Sa yungwe su chuchi tue jing, shirim ge tasa tangbu ta, ki le, chan xia cimba, tun le soba che kibung ka ge zhen shuba ju yi, jue tun zongwa ming le, Ren chi le ne tan sung zhi che di, ni kwa to tuen bie tuen wei bir zin ne, sa tu ni zui bie le ne tin sung che di, li ki piu wei bie tup ki gu rim ling yi bichi. Zhen shu ba, la sa chung ki pa guan na chung to tamo yin lingang ki li tuen ba yi xin ha mu, ti rin dam xie nang tuen zu wu, lam ni ki ying do guar yi. Di lu ni, su piu chang lam tuo mi kwa xia dung tum ne lo ni xu qin bie lo xi yi. Piu ki jim zhu qia xia ki pun yur mi tun leng zin chung wei, bop sim qin bu ki gu du ji sung bichi. Zhen du guo su cun, zhong yong ge rim kan su su ge gui lung qie ba ta, li ri kan ge li su bie, ti nan hu dan xiu ni, zhen du ting man qie ba gu, tar ta du guo su yu. Zhen xiu bu cun sun nim tu bie dam xie ki, se yung ge simu war simu qin bu tip xin, cu re na tian mui dip zhe kin yu bi ri. Simu wa ba san zhu mi, li ri min zhen wei nye zui bie, xi rim ge ta si tang bu bie bun qi cui la nyu wang simu qiong, ji mi li tun chu, reng chi li tun ya bu zhu gin xie sung bu ri. Simu wa fan yu yin ki, Lian ri ta lian lian min zhe wei mi sim gui wei deng gu nian qi gui men qin bu tie qiong. Nie dang la, ha sam nam da ta mi mang la xie xu zhu ba, chim gu chang xia, tie xin zhi chim nian bu xie ge jin lang qia sim le nian lian, lian gen zeng zhu qi ge yin xi su bu zhi. Zhen du yong zha chang la chu qi tu bu yu, ta er jie ding su qiong qi, dam xie ge nang tuan ta, ge jie cun da, nang nie, tie xin chuk du pang qia qi, chuo xi di wei ga chang jie du ge tuo nian, se yung wei la gam ge di. Chaga ang tang bu tan ni ba, sung bu jie tup kien dan ba ma si, chaga tup kien sur, sing du beng yi zhe yi bin shi. Zhen du ti, zhong yong ki mi ri ka gi li su bar, rang zhe mo ba ta, pin cui lop chung pi ri qi bie di gu sang bu xi du ba ma si, ni zui bie dem yu lin wa yu, gya qi li su ba cui, li ne din sung ki, cha xia du bie hu sin pi wa qi yu. Chaga ang tang bu tup kien, la si chung ki mi sin lop su gi gen qiu zhun ki, 他定给恰个贴，俺没给了贴恰个明白，明说来这借用了特别恰个形式。俺说，省城来那托里给票呢，别碰起运气送不是。上庆区气象所所年最边角探车站龙树城外北部站巡班张春元去，登记区务里内路全部倒土，空得几码？上庆区气象所所去，目前当前人都所给七个忙上边呢，连续别三六七岁给扩到托了当地，退入三班，连接三八九运气送不是。
7: 票价日前接取的车种급送吧，其实就短呢。你需进一步，他三年五日，中国邮政新区看客龙年探年城新区所一所站，周围访客日前接取的全部是给我呢。他的给客票，七块钱，他半个月七块半年退了命呢。新区七个月日前送不着，他的给七块托，来日看起给七两块不等续钱的，七天七这看出贵这些预警。中国龙年探年城客细节客户他准备就说，退了三百龙年探年城里程三十五七的所给天呢，六千七那五日。 中国老年解决老错的操作，饶恕光客，票价给中央送一遍，老年忙不通穷了。票价选给车主不一样，忙不团多。明日解决七十五千遍，老年人免三千人摊点月。他玩脱，中华明日集团筹备都是点组去月贴，给钱点呗，你不团行月去送不热。 兰州六千人熊六零去给跟亲们玩，周周某一，老年九十七岁去日熊滩去得过六七七不一，陪了米三去人呢，他六月去送草不月，他定给七五天，日熊去不他，老年三中去不玩，别人去个女不亲不听就日去送不热。
6: 他定给车种七个别针，顺便给陈翠娃写不他，肯被没到写与写别，看你不得不嘛写。老年去就在这兄弟，车过了写不着讲钱呢。来人给起来看不他，日在三中别玩，别人去别定不写对不是。选给车这把看准去，年车这七百老年提看叫定句一百，老年他是那有个钱能送这钱给我啦，什么事情预计送不着。偏就六千给了嘛，草与麦去。 他定给七个月能全票送差不多，咱们去了解决也不是一样，天咱们去了，接不到我怎么写？啥子问题？组织给你不一样，团结一起送不着？他定给票给人才解决，中车七五天，中国人才解决，看完团座给组织难行，票券谈湖北三个人给人才你们做给，你们这套做你七不是一样啦？湖北谈票券给人才十九七个，你们这顶手七不是干这？票给人才解决，看完团座给重庆李红川去，你问了些人？
7: 票给老年谈年轻，咱们去三中来这批给请不穷约。三年上个月起来解决新联邦康门使用钱的票券去人才解决去老年三中去给车团钱呢，上穷去人年多起亏做用钱去了，人才解决给女婿给所票券去送不是。其实你需进人看得着。
6: 上京将四兄三九兄来看客，三九用扎村的草地，你到你四周略，后街一路人来越过天晴客，只有你村我这闹热。老个成员给书记宣布，四兄客军来春节宣布，劳动两客，你到你四周略，一路人来越过天晴，进到古北村，你来村就人盘，这趟客春亏，昨儿你军不他，各地天晴托，一路给陆军人来他，忙水人来往端去不他。 湖北人呢，开去你们这些的，忙错谈这些事不谈，能团定事吧？提出去给七五七给人力给跟踪些，你管不着。你到你四周里，一路人力团前托湖北谈，偏给人力你们这些的，每日团这些南北五百七个谈，忙错也七百二百不脱团不七八，忙错也搞不七百里才牛啊！人力如果团里偏给动啊！ 贵阳如果穿着偏往七八七千年，才能谈春穷客，他才能送客。七国比这零年有我七个嘛些，国足在我谈，就全作为人才车队，忙做人力政策，从国门诊所给门诊七个比较运行。明儿，车这里团差十五万，别行一百日。
7: 老重庆车站北部站巡班，老重庆人力如果去党组书记刘云去，俺说人力军警七百天，你为了些哪？票券去人才来钱，咋总去不他？三对七的票，票券随军人力他，退了三班，空票等位就全作为送这特么事情去送不着。老重庆门桥规避局给局长熊苗一，各地一路人力如果退钱去，从国门诊去文教村对托。 老重庆去开办团里给扩车队办，每次他不是团队，团里卡上边显示他，哪儿信都不签，逾期送不着。
0: 想不到三角多丢卡机，谁着呢？
5: 你现空让中给安空清理用会追别将问原别空出车路落得举席席不沾行。举席提让中给汽车国一团会堂送之前呢给客给空出车路里团历史中给规制团区切的各国规制推仓所谈。车路从康蒙土动画你住来人都得着动画。蒙片是不是人不切不所举给空司用呢再去切别定修安会切入动区行不行你去从那种起杨慕容从对各女士走过本念问他对于你爱呢从不送给女士在爱军魁从所他行修开店团子监魁开店行事人类三对团子所从所那个骨皮送出所你这么从切不他每天给东出给了从对高我用于己即从破国去送给给住了穷学人
6: 即在将孙呢去对你拍蒙西电动铁列席地重新给路杆记录你的你四柱路给用所及对车顿起为起过南索也都是重启已经获了总统别无日起为托行前坦上用穷重启见孙就所及他新疆听给组追马地习人给日在车顿入卡习就习故意日在里见车顿起把马赛三级看给文明学校人类三对天在他人类谈与国天空之差起为日
5: 你去则与宋启人类谈曾经垂点解相比宋启推入三边西北六零启绝团作为切过别的周知兄这谈登据两句国地为三之所据每日听之而听他今虽年不所提给周知六四年为他则与容灭重叠激动重从他嘎不堂亲总龙年康所了样推几度切过别的每日开启蒙策给通能谈技能叠加给能完结推度当学者你去给这种起其实欺骗南茶大致相图老大且不说不谈这些给苦会其实若有特区要么垂听了明代国际明儿其实起来给新科目改起吞破七十宗起给苦我们是刚才预备王不愿接去三个去谈国际并着这个谈我所扩定起学的西子重启起求这座卡西北下至监督各准备特督你去且不谈从开题总堂去开题人数如开题对谢他枪械解谢落谢写清所为民忙吹路开监督切别那能总了监督给恰个安堂不妥吧他停着总堂给冲从了恰个安尼不妥吧中不总堂定给总孙柱子去借了恰个安松不妥于别他听给监督能忙错碎大对景年着回就在给那边妥呢忙吹路开车不用切的西子米瑞开给忙错列尊给溃他别不要尊给推设给你们上回不切学不
4: 什么听见天地贫穷生于你们家你这学茶
0: 台湾忙为生于天地呢就是真的给 APP 是哪
4: 三国借用
0: 三国借用

0: Logi Padre, Yerki Chego. Tingji Zedu Goro, Niki Gubju Korusimti. Logi Padre, Bule Dobeti Kam. Yang the Logi Padre, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusum Julaki, Buri Yube, Pume Dudunji, Kangdu to Timcho. Kate Tingji Zedu Goro, Naki Gubju Korke Simti. Logi Padre, Bule Dobeti Tan. Logi Padre, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusum Julaki, Buri Yube, Pume Dudunji, Yang to Pugu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pugu Yi.
1: 二退期间你没操作起阿公和龙党员长修修罗家派出你过去会的四图三退那么细期开去了命令随于了你过去女不养前不点预备阿公堂你空可对群养参不许日子吧军点冲过所起对群养参不许体外你过堂龙过七七阳过图不了苏波群起苏切列不行问图被马切我东阳干不行问图七了主队罗家派出你过去会党不能堂
2: Yamin

0: Yang yang ibe.
1: Kasure.
0: Tawa jiu chok do, tawa sung kan lian zhou ri.
1: Yong a, le yi. Niu zhi da.
0: Dong jie chi ni da xi dong da.
1: Nang da mo, nang da mo. He zi.
2: Zhou. Zong sa be.
3: Zong sa.
2: Kar sa zhou ri.
3: O, di nye xie lin bi bo. Gam nga ji bi sa ga na kha la sa zhou.
2: Ma hua diao ri.
3: Di du a, 我是你让了可是我也我解决俺娘的桌哎呀呀兄弟压岁数过节吧可这都让也我是对的看不得钱不打金不卡罪不多让了金不杀了送我看不得细菌细菌的空气细菌看了多大细菌细菌的
2: 看到东巴下不来呢，上点那个是。上点落地不接对，等到下个月呢，把你们给谁也能打不过。呀，
4: 我得做渠道面，我得决定了点有没有先对头。
3: 嗯，点点卡上的决定点东西，上个星期的给拿完东了，关键不是，你让你让那打个球。
2: 来，古达。
3: 这个
4: 让给阿拉舅舅下多，让了阿拉妹吧，我对他都是心满意。
3: 走，
4: 钱呢？卡要不着，
3: 让卡要不着，要在最少，你让了要卡最近不多。

sem ke partati ngoyu ko partale yang ringu yube surusto moran tu ge kyong to khabra chi yori yine so we chue la ye xie ma so moran ge nga ma xie za ye chi xing ge mi du jie za mi ji ge moran le da do qi ro qin de seng bi 你让吐不念书让略接触呗没几日上去我已记记得念密了大大农马事接着让给若不接若

0: Tiring di simpus tu, macam raja. Nya rana mau tak ngap cuci ini?
1: Amu, nya mau tak cium macam ni, jangan ngah terus kelir dah.
0: Kaje.
1: Ngah rana ini kita lompat cuci lagi, kita cecah bimbo. Nampu pas nyer sa, lapje nyer cecah sa, pihak leh so na, nya susun logik sih. Di ne cile jang, tu sih nyer tu. Amu, ni orang kaya siapa? Orang lalu dapat lihat sahaja, tuan tuan lupa macam mana? Cuma, jangan kau sembunyikan jantung macam
0: ni. Oh, yang ni orang kaya cewa. Orang suka yang lantai, lihat tangguh dekat cikyo.
1: Yang lantai, lantai apa kaji? Kita ni cuci nak cik dia, orang ni biar cuci dia, di ne orang cuci cuci nak lah. Kar gu yu me da, kar xie yu me, kar sam yu me de ge de yu.
0: Ngai ran da jik bi yin, yan lam da ga ang tang go, chou chom na xi de ge yu. Yin ne, nye da se mi di, ran ma shi yin. Nye rang bui chen la tu gu che me.
1: Nye xin ge yu, yin ne nao tang ma shi. I see. Kandarang Tintin
0: Totsona, you 양세 넘주바스니 뒤제 나 런던키 탕치랑 굴루가치 야면나 마르다이프기 치메가라 님트데
1: 장르데비나 디가 참응의 교토리
0: 이내에 샘낭 천나디 문내기 오양 녀라로 고단 되미도라 나라스솔레 고단 되미도 녀팅외 我让你养起来呢，你没脾气急着上去。你奶奶，你没得接头米多，米得我搞不有米的，下面的米得我不跟着你那扎，米得我有米，得做啥嘛？我那个钱不缺你嘛些，米得你也省呢，没缺米多啦。
1: 俺在路东前头没多。欧阳，俺让他们都去给钱用马人，在这钱的让当用用马人，让了过下地，地里压个大，让隔壁别碰不起任何人，让我呢没有这些。你让给俺们进不得，谁咋都给打个情况。